anh cũng tin hiền rầm càng mừng sáng sáng à khi nga dù chuẩn rầm ngô tấm tật cũng tin hiền là tiết chế rượu chỉ nè tin tu nó cầm bá lạc nó tuổi bơi mổ bết bá khát chú thính phun bình lẻ ôm xa viên hiểm hi nè cầm bùi về là lẻ rầm trang cái bia nga thính cầm phun bình mở mở là ngay tuổi tin là ôm xa tiết tiết chế mấy là vật tuổi tất cả cần em cô là bơi mổ em bố cái nè thính bá khát thì alo bơi tin thế nan hiền cũng tam tak ka ngai china atlem bera ra chua turian kum som te ngai china chu wangin thing pui tling to sangat phe chu atrul to pani lo chuan ki thuk mai mai lo tur ni thing chang kai na te ram mut lem tial tial na ngong te nung cha le ram ngo in lai chin dan te ram ngo chereu dan te ahum hal dan tur je sang sang kan soi nem ta khop mai ya khang kan soi tak zong zong kha kam von tla ta pui mo leang pathian in tlang ram nuam tak meya ni eng le ro tui du thu sam dong thei min da borok nuam le thiang lim tak kan nei te kan van nei em em ni chu ti rual zon heng pathiam mel som na kan don ti hi ke ma ni nge hian kan ti cheme ka ni ti shrengila mizoram borok po kum telin alum tel tel ve tamaya ro tui tlak dan la mu mel tolwa kum tin hian kan tui na te po atlem tial tiala kum tin hian ra bo hok sura wangin le min te le tol te kan she tareng maya van doi kuma phe jo nun na chan ing mu za te nom chin le lung ting khet tu thing kung te kan ki mai mai chin wangin kan le lung te po long het lo zo ta po ni ma na le chu nga kan tui na te po kang tial tia la he tiang re nga kan kal chon har sat na tam takin min lam muak ngei don ni khoi lo jin ni khwa te hian ram ngum mu nom tak tak te hi hoi vel poi mu tu ra wang ta phar mai tlang kul vel vul le ro bem bum te mu tu ra tam ta zo ka chu wangin ram go hum hal le siam thar le ko nga hian thei to pa chan kan lak nge nge ngai ni nung cha hum hal tur po hian ram ngo siam sakhi thil tul ma sa ni thop thawa an chen na tur le an ei tur om na thing ber om lo chuan an tan om ngai na om lowa ram ngo kan siam rual hian nung cha kan duat ani ngal do da ni tin nung cha te hi kan ban pha ka la om te hi duat em em bok tur ni a mitam takin an e tan mai ni lo zor sumatan ti luman ching thina poi le mai hetianga ti ching te hi shim thien ni a ati shin kan sha chuan in thunei tu te hena shil sha thin tur ni bokani kan soi nim ta khop mai a tun tu matan chuan du tok to ilangin kan hun ti tom na recitation ngai thaleng om wander sha ti sang chal recitation sui tur ni lo so mang